0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع. يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محى الحمام. وكفوا إلى العداد نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: الله يلنا يلا إذا لم ينال بنغا خميني أمود مراده نمي لمغا نينا دا بغون نوي سخ جوح جمال نونو لما خساك نعوال ريك وعي نينا يالا دف غال جي رير رير مو خمني رير مدى رير رير بنغا خمني منت وخاتي دار بكين ديگو كو خمني مو بما دي وخ دار يتم دمو كو ديگ مومي سخ دانك لمي وخ دكو من ديگ مومي چي بوپم مني وان دي جيان نت خار با rirum gal gi dañ ndax mëna ñëwaat mot li mu bëgg na wax ci xéeti rétan yu démé nonu waye néna dal noné gal gu doon riré bu kenn xamut loy dégg ak loy wax nona la gal gu wé banam téré mu daldi wacc du nit ñi waccé sëñ bi néna sant na yalla xamna loolu luma yalla défal rek ci xéréñe wa fihi ma ci ñoom ñaar yaqulu lay wax imam sëñ bi na hadiyati sama adiya safat selna la da konakri fa konakri lil mustafa ñel gañu tan al mahi kay aji far kefer bila munakirin ci luddul jann aji wedente bar ani shatal nama allah yalla la da konakri fa konakri min kulli jalibin ci jep aji ñodde ilal manakiri jëm ci yu ban ya manakiri bobu jamhu munkar la munkar bobu nak moy rek lu yon beugut moy safanu al ma'ruf moy lu yon rafetlu adhaba daqna demena moy daqna hanni walisma allah yalla fi karam basa ci karam basa xablu ci bu jek mubarisi aj lewton tek man waxal basa te mu suturlu moy te mu dem hanni walisma batu xal basa da xawa jafé ci arab motax mu diko firina ay tasattara suturluna ay limu ci nam nazala waccina wa dhahaba te mu dem hanni bayiko ci man neena ñaari gaay ye ka ko fekkon ci gal ga ci konakri jox ko adiya di sakku mu ñaanal ko te denko ko ak ki nga xamne mo waré ci gal ga fofé te ci gannaaw bi nak mu xammi ko ko diko retan ka yejju ci lu señ bu waxé won yetti beedi dane ban tolo konakri day joxna adiya ju reey reey yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te adiya ju moy leral ga mu leralal wajoje mahnam la ilaha illallah te mu deggu ko nanguko lolou la tuddi adiya ji na djublu wu ci adiya jako waji jox batay mu ne yalla ban tolo fofé ci konakiri moma sétal moma mussel ci lepp lu bon djégewuma ba dima laal batay nak néna fofé ci karam bassa yalla moma dakal wajojé nga xamné moma fekkan ci bir galga dima yejjo karétan bëgg na jall ci lola fal yalla faru ko ci motax mu né waya ani dana djublu bi hadiyati ci adiyam ja tafhimahu ak deggalam lir rajuli ñal waja ma'na la ilaha illa allah ma'na la ilaha illa allah wa huwa tamam allasi moy la nga xamne yaqahu dana tabe bi ci mom al inkar weddiga law hada donte jengon na hani sabili walis yon wa wa qad barahu ta shatal nako allah yalla min al haydi ci jenga la hadiyat ar rajuli wa jublul adiy waja al maliyata ci ko jub alal neena xamal gi mu xamal waji mahnam la ilaha illa allah te kat ku weddi la ilaha illa allah rek daldi alku ku ko gëm itam te japp ko daldi mucc ñen lolé mom la jappé adiy jum defal yonenti bi awale ko ci koké bok ci xétam de jublu ci adiy je ko waji jox ndax alali aduna tolu ko fenn mom sëriñ bi wa dhakarat mutuduni annahum nakanyom marro romb nañu bi daawumi ci daawumi wa dhakarat mutud karamatan karama hajibatan guy ajiyemu akramaho gok teral nako allahu yalla biha ci mom wa dhalika lole wi annahu nakamum aghadha jelon huqatan apot min al misk ci misk kanat bum nekkon hindo fo mom li yarusha ngir muris manam ngir mu wis biha ci mom tiyabahu ay yereem wa kutubahu ak ay tereem faqila ta waxes li ñal ma dama alqiha saniko fil bahri ci geej gi falam ataraddad te dengi dengi wuma bal li fi nek alqaytuha saninako falam marasat ba tere as-safinatu galga dakhala tabina jamhun mbolo min ikhwanina ci sunu mbokk ak muslimina ñu di ay julit sami ho ñu degg nañu bi ci man li sallimo ngir ñu nuyu xalé ci man fa kullu man kep ko xamne sallama nuyu na xalé ci man dafa hajinna bana moy jox na rek li ñal ma huqatan apot min al miski ci misk kullan bir mu mi kep ci ñom aw jullan mbali ep ci ñom wa fihi te ci lolu sax yaqulu lay waxi mom señ bina dahani yewonama الرحيم اجي رمي جي تي ولا الرحيم اجي خيولي خيولي شوي داخ الرحمن موي اجي خيولي خيولي ديج الرحيم موي اجي خيولي خيولي سيو حين داومي فداومي له جيم سي موم بما سي لو خامني اغنا دويلو لونا حني التساوي وليس وخالي وما ان الرحيم مهنا الرحيم المرحيم موي اجي خيولي بدقائق النعم تي وي سيوي خيولي wa hazihi tali wala yile min daqa'iqha bokna ci way sewi xewaliya señ bi ne bañ rombe daawmi amna fa karama gu yalla feñal ci mom gu yeme terale koko ndax neena dama jël apot mi potu misk pat la ko lañ bëgg ko wis ci sama yere ak sama téré ñu xamal ma neema anam sa borom xamal ma neema standil pot bi ci geej gi defuma genn deng dengi dal di sanni pot ba ci geej ga ban demé nak ba gal gi ter am mbolo mu bari ci ay julit ñew deg ne ma ngi ci gal gi doon ma nuy ci ba ñewé nak kenn ku ne ci ñom ben muy ñom ñep ba ñu ci ëpp ku ci ne rek jox na ma ben potu misk motax señ bina yalla mi nga xamne moy xewli xewli sew yi momo wonema sanil pot bi ci geej gi ba ko defee mu fayema lo xamni mos apantina lol lol ak lam ma san lo won kon lolo sore nak waxale wi ab jaay kat di waxale kay jënd mune nak mahnam arrahim joju moy aji xewli xewli sewi kon neena ci tax mu jëfëndiko arrahim yalla mi xewli xewli sewi li da bok ci xewul yi sew yi ndax sanni loko ben pot mu top ndigal la wolbeuti ku fayeko ca ay pot yu bare bare wala dafa day war wa dhakara tuduna min ba'di ma ci len ci li nga xamne anama xewlena allah yalla bihi ci mom alayhi ci mom fi safinati ci galga anna sahiba safinati naka borom galga atahu dikal nako yuhadisuhu di waxtanante ak mom di waxtan ak mom wayatalaftahu tamuy ñewante bihi ci mom wayudhiru tamuy feñal laho ñel ko shafaqatan ñewante wayatawajjahu tamuy metit lu kaseeran lol mimma ngir li nga xamni waxa xewna laho ñel ko wayukshiru tamuy baril min qawlihi ci waxam li ñel ma laho nak mo gëna yell ci nim jëk di waxe mom mi talif ne anta yow mazlumun kuñu togn nga neena bok na ci lima yalla xewale fuma tollu rek mu bolé mak kumay xoli batup yermande ndax neena ci bir gal gi borom gal gi ci bopum da ñew di waxtaan ak man dima won numa ñewante di metti lu lol dima wax rek nema man day li la dal metti nama ndax xamna ne dañ la togn rek wa zakara tuduna ni anna tabiban naka ab docteur minhum ci ñoom atani dikkel nama wa sarati mu mujju yulatifuni di ñewante ak man wa yaqul tamuy wax li ñel ma nama ana man uhibuka dana la sop wa uhinuka te ma lay dimbulé kul hawnin gep ko dimbulé neena itam amna ben docteur bok ci wa gal gi ñew nama man day dama la bëgg rek tayit mo man ci dimbulé la dana ko def wa atani dikkel ma it shabun aw xambaane nasraniyun budi ab nasran min ahli fulki bu bok ci wa gal gi adkhala dugal na allah yalla fi qalbihi ci xolam hubbi samak sop fasarati muju yakhdimuni dima ligeyal khidmatal muridina kem ligeyu talibe señ bi ne amna waxabaane wo xam da bok ci nasran yi ci wa gal gi la bokkon ne kon ci ñu do ligey